Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan opisao je 573. godišnjicu osvajanja Istanbula ne samo kao historijsku vojnu pobjedu, već kao prekretnicu koja je gradu donijela mir, sigurnost i obnovu. Govoreći u petak u okviru obilježavanja 573. godišnjice osvajanja Istanbula na programu Od osvajanja Istanbula do osvajanja srca, koji je u bašti Kongresnog centra Halić organizovao Istanbulski odbor AK Partije, predsjednik Erdoğan se prisjetio onih koji su učestvovali u osvajanju 1453. godine pod vodstvom sultana Mehmeda Fatiha. Na ovaj značajan dan sa milošću se prisjećam svakog našeg pretka koji je učestvovao u osvajanju Istanbula prije tačno 573 godine, koji je pao kao šehid ili postao gazi na zidinama ovog grada, rekao je Erdoğan dodajući. Također se sa dubokim poštovanjem prisjećam tog slavnog komandanta koji je osvojio Istanbul sa samo 21 godinom. Predsjednik je istakao da osvajanje Istanbula nije bilo samo velika pobjeda, niti samo događaj koji je zatvorio jedno, otvorio drugo doba, već pretvaranje tame u svjetlost u gradu koji je zjenica oka svijeta, te je dodao, osvajanje Istanbula je uspostavljanje ambijenta mira i sigurnosti koji će trajati vijekovima u gradu u kojem nije bilo sigurnosti, života i imovine. Osvajanje Istanbula je pokazivanje tolerancije i pridavanje vrijednosti svakom porijeklu, svakom vjerovanju i svakom mišljenju, što do tada nije viđeno. Osvajanje Istanbula je paljenje ognjišta prava i pravde koje se neće ugasiti do sudnjeg dana, umjesto gašenja ognjišta koje je proizvodilo smutnju u ovoj geografiji. Citirajući preminulog historičara Halila Inalđika, Erdoğan je naveo da je sultan Mehmed Fatih uložio velike napore da ostvari osvajanje, a potom je Konstantinopolj putem zadužbina, vakufa i javnih institucija pretvorio u veličanstven tursko-islamski grad. Erdoğan se u svom govoru osvrnuo i na hadis citirajući: Istanbul će sigurno biti osvojen, divan li je komandant koji ga osvoji, a divna li je vojska ta vojska. Opisujući osvajanje kao najsjajniju kariku u lancu pobjeda koji je započeo bitkom od Malazgrita 1071. godine, Erdoğan je istakao da je to pokazuje šta turski narod može postići kada slijede svoje ideale. Podsjećajući na čuveni događaj prebacivanja osmanskih brodova kopnom u Zlatni rog, to jest Halić, naveo je da je ovaj uspjeh odraz odlučnosti, volje i vjere sultana Fatiha u veličanstvenu pobjedu. Naglašavajući da je Istanbul zjenica oka nacije od 1453. godine, Erdoğan je uputio kritike onima koji se i dalje protive nasljeđu osvajanja, pozive na promjenu statusa Istanbula ili kritike usmjerene protiv historijskog identiteta grada opisao je kao odraz još uvijek

neriješenog konflikta sa osvajanjem i njegovim nasljeđem. Predsjednik je poručio da će Turkija nastaviti štititi Istanbul kao nasljeđe sultana Mehmeda Fatiha i da će crpiti inspiraciju iz osvajanja za buduće uspjehe. Ako zaista vjerujemo, radimo i budemo strpljivi, pred teškoćama ne postoji posao koji ne možemo obaviti niti cilj koji ne možemo dostići, rekao je, podsjećajući na čuvenu odlučnost sultana Mehmeda II. Da zauzme grad. Tursko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da Ankara nastavlja prenositi svoju zabrinutost svim relevantnim stranama u vezi sa rizicima i prijetnjama koje predstavlja eskalacija rata u Crnom moru kao i njenim mogućim negativnim posljedicama po Turkije. Izjava Ankare uslijedila je nakon što je turski teretni brod koji je prevozio suhi rasuti teret iz ukrajinske luke Odesa u Turkije pogođen dronom u Crnom moru, ponavljajući svoje upozorenje protiv akcija koje bi mogle dovesti do nekontrolirane eskalacije sukoba. Ministarstvo je pozvalo sve strane na suzdržanost. Turkija je također potvrdila svoje pozive za održavanje sigurnosti civilne pomorske plovidbe u Crnom moru i za okončanje rata pregovorima. Američki predsjednik Donald Trump još nije odlučio hoće li podržati predloženi sporazum usmjeren na okončanje američko-izraelskog rata sa Iranom prema izvještajima američkih medija. O tom pitanju se raspravljalo tokom dvosatnog sastanka u Bijeloj kući sa Trumpovim timom za nacionalnu sigurnost. Visoki zvaničnik administracije potvrdio je da je sastanak završen, ali nije objavljen nikakva odluka. Ranije je Trump rekao da razmatra konačnu odluku o mogućem sporazumu. Iran je u međuvremenu rekao da bi svaki sporazum zahtijevao od Vašingtona da odustane od onoga što je opisao kao pretjerane zahtjeve. Glavni pregovarač Teherana Mohamed Bahar Galibaf naglasio je da će Iran suditi Sjedinjenim Državama po njihovim postupcima, a ne po njihovim izjavama. Čelnici MMF-a, Svjetske banke i Međunarodne agencije za energiju upozorili su da bi globalna sigurnost goriva mogla biti pod pritiskom ako se isporuke nafte kroz Hormuški Moreus ne vrate u normalu tokom perioda vrhunca ljetne potražnje. U zajedničkom saopštenju rekli su da se globalne zalihe nafte smanjuju rekordnom brzinom i upozorili da bi svaki produženi poremećaj mogao potkopati tržišta i oslabiti ekonomsku otpornost. Podvukli su da poremećaji u brodarstvu zaljevu povezani sa sukobom Amerike i Izraela sa Iranom već povećavaju cijene energije i gnojiva, što je posebno zabrinjavajuće za zemlje sa nižim prihodima. UN je odbacio izraelske optužbe nakon

0: da veći dio prošle godine je provela tražeći informacije od Izraela o preventivnim koracima, ali nije dobila nikakav suštinski odgovor. Nikada nisam dobila ni jotu informacija o mjerama koje je preduzela vlada Izraela u vezi sa provedbom preventivnih mjera, rekla je dodajući da ponovljeni pisani zahtjevi i zahtjevi za sastanke za detalje o pristupu, naredbama i odgovornosti također nisu dobili nikakav odgovor o suštinskim aspektima. UN je upozorio da će izraelski plan proširenja okupacije na 70% Gaze povećati patnju djece usred ozbiljne prenaseljenosti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojsci da zauzme više teritorije. Genocidni Netanyahu je naredio vojsci da zauzme još više teritorije, dodatno potkopavajući krhki sporazum o prekidu vatre koji je već više puta prekršen. Genocidni Netanyahu je ranije rekao da Izrael drži 50%, a zatim 60%, rekavši moja direktiva je da se krene na 70%. UNICEF je upozorio da će ovaj potez produbiti krizu zdravlja djece u Gazi. Gaza je već jedno od najgušće naseljenih mjesta na svijetu, s ljudima naguranim oko 40% usred širenja infekcija, rekao je novinarima glasnogovornik UNICEF-a Salim Oveis. Ministar saobraćaja infrastrukture Uralolu je u pisanoj izjavi podsjetio da je toranj Čamliđa pušten u rad 29. maja 2021. godine od strane predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, te da je u funkciji već 5 godina. Ističući da je toranj izgrađen u obliku lala i jedno od značajnih dijela koje spaja tehnologiju, arhitekturu i iskustvo, Uralolu je podijelio informacije da armirano betonsko tijelo strukture iznosi 201 metar, dok je čelična antena visoka 168 metara. Ukazujući na to da se toranj ističe kao najviša tačka Istanbula sa visinom od 587 metara iznad nivoa mora, Uralolu je naveo: koristili smo napredne inženjerske tehnike u tornju izgrađenom na površini od oko 30.150 kvadratnih metara, armirano betonsko jezgro prečnika 58 metara i dubine 21 metar spušta se ispod zemlje, pružajući snažan temelj strukturi. Toranj, koji se sastoji od ukupno 49 spratova, sadrži vidikovce, restorane i lounge salone. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Danas ćemo govoriti o Palestini u kinematografiji i vizuelnom sjećanju. Ako želite izbrisati sjećanje jednog naroda, prvo uništite njegove slike, jer ponekad kamera živi duže od oružja. Fotografija godinama održava u životu ono što tenk želi natjerati da se zaboravi. Filmovi u Palestini nisu samo umjetnost, oni su dokumenti o postojanju. To je način na koji se dijete sjeća svoje srušene kuće, to je trud majke da od vremena sačuva lice svog nestalog sina. I ponekad je to jedini način da se svijetu kaže mi smo bili ovdje. Ovaj rat za sjećanje nije nov. Tokom okupacije Bejruta 1982. godine, arhiva palestinske kinematografske jedinice potpuno je opljačkana. Ukradene su hiljade filmskih traka sa ciljem da se uništi vizuelno sjećanje jednog naroda. Međutim, oni koji su tog dana uzeli tu arhivu nisu razumjeli jednu stvar. Priča ukradena sa traka, ako je urezana u svijest jednog naroda, ponovo se rađa u svakoj generaciji. Baš kao u dokumentarnom filmu El Fedai film, odnosno film jednog požrtvovanika koji prati tragove tih ukradenih arhiva i podsjeća da je film oblik.

k odporám. Palestinská kinematografia iz úzkej ulice izbegličkých kampov stigla do najväčších svjetskih filmskih festivala. Imena kao što su Elia Suleiman, Hani Abo Asedi, Anne-Marie Jassir prenijela se u priču od Kana pa sve do nominacija za Oscara. Posebno su ostvarenja poput Omar i 200 metara na filmskom platnu pokazala kako zidovi koji se podižu na okupatorskim teritorijama ne dijele samo gradove, već i ljudske duše. Tim danas je rat za vizuelno sjećanje dostigao novi vrhunac. Palestinsko-norveška koprodukcija No Other Land, odnosno Nema druge zemlje, osvojila nagradu za najbolji dokumentarni film na dodjele Oscara 2025. godine, prikazala je cijelom svijetu uništenje i otpor u regiji Masafer Jata na zapadnoj obali u Palestini. Ovaj film je još jednom dokazao da film nije samo sredstvo za gledanje, već globalni krik koji se podiže protiv nepravde. Jedna od najsnažnijih podrške ovom kriku stigla je iz Turske od Turske radiotelevizije. Palestina 36 u čijoj je koprodukciji učestvovala i Turska radiotelevizija dokumentuje historijsku sudbinu okupacije, dokumentarac Sveta okupacija, odnosno Holy Redemption, koji je pripremio TRT World, pretvorio se u snažno vizualno svjedočanstvo koje pred očima svijeta razotkriva nasilje radikalnih doseljenika. Film Pod stablom masline, koji govori o duhu otpora u Gazi, postao je filmsko sjećanje na odanost zemlji. A ponekad se film snima samo zato da bi se u historiju zabilježio posljednji uzdah jednog djeteta. Priča o maloj Hind Rajab, koja je sa svojom porodicom ostala zarobljena u automobilu u Gazi, više nije samo vijest. Ta priča se pretvorila u neizbrisiv kadar urezan u zajedničko sjećanje čovječanstva. Bol nakbe koju Darin Dzeselam opisuje kroz film Farha danas se spaja sa stvarnošću koju vidimo u dokumentarcu Emada Burnata Pet slomljenih kamera. Jedna kamera se lomi, a na njeno mjesto dolazi nova. Iako digitalni algoritmi danas pokušavaju uništiti glas Palestine, vizuelno sjećanje, poput svjetlosti koja prolazi kroz pukotine, uvijek pronalazi način da dopre do svijeta. Palestinska kinematografija nas uči sljedeće. Jedan narod ponekad izgubi svoj dom, izgubi svoje ulice, pa čak može izgubiti i svoje gradove. Sve dok slike postoje, sjećanje nastavlja da živi. I dok god jedan režiser još uvijek mašta, glumac sjećanju daje meso i kosti, a kamera i dalje snima. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u naš novi program geoekonomske aktualnosti koji se emituje na talasima Radio Glasa Turkije. Danas ćemo govoriti o tome šta se krije iza granica strategije koje stoje iza brojke i novom smjeru globalne ekonomije. Danas se ne gledaju samo stanje unutar stadiona, već se ispituju ogromne kapitalne grupe koje drže vlasništva na tim stadionima i kako se ova vlasnička struktura transformirala u šahovsku ploču na polju globalne geoekonomije. Fudbal više nije samo sport, postao je vodeći u potrazi za mekom moći država i strateškom klasom imovine, koju investicijski fondovi vide kao novo sigurno utočište. Vlasništvo više klubova i geoekonomski kodovi ove nove investicijske klime su neki novi pravci u ekonomiji svijeta. Poštovani slušalci, dok svijet nogometa pokušava zacijeliti rane pandemije, pojavio se novi spasitelj. Naime, grupe vlasništva više klubova ili MCO grupe. Klubovi, financijski oslabljeni virusom, počeli su se jedan po jedan uvlačiti u ove ogromne mreže. Dok su podaci UEFA iz 2022. godine spominjali oko 180 klubova do kraja 2023. godine, vidimo da je 325 klubova širom svijeta postalo dio ogromne mreže u kojoj vlasnici također posjeduju udjele u drugim klubovima. Ovo nije samo numerički porast, već i geografski i klasni pomak. Ranije je vlasništvo nad klubovima bilo u rukama lokalnih bogatih pojedinaca ili udruženja navijača. Danas vidimo globalnu elitu sastavljenu od 120 različitih grupa ili pojedinaca. Iako se 31% ovih klubova nalazi u Europi, ovaj fenomen je raširen u svih šest FIFA konfederacija. Povlačenje kineskih investitora iz prekomorskih operacija, posebno njihova zamjena sjevernoameričkim firmama, privatnog kapitala i rizičnog kapitala, učinio je fudbal definiranom klasom imovine za financijsku industriju. Dakle, koliki je obim dostigla ova investicijska klima? Brojke su zapanjujuće. U 2019. godini vrijednost spajanja i akvizicija u svijetu fudbala iznosila je samo 240 miliona dolara, ali ova cifra naglo porasla na 5 milijardi dolara u 2022. godini i očekivala se da će se premašiti 10 milijardi dolara do kraja 2023. Upravo je to srž geoekonomije. Poštovani slušalci, jedan od najmoćnijih aktora koji se pojavljuje u ovoj novoj eri je kapital zaljevskih zemalja. Kao što često naglašavamo u našem geoekonomskom časopisu, države koje žele transformirati svoje bogatstvo prirodnih resursa u globalne sfere utjecaja koriste fudbalske terene kao diplomatske tvrđave. Najveći igrač u ovoj oblasti je City Football Group, koju finansiraju i kontroliše Ujedinjeni Arapski Emirati. Imaju portfolj od 12 klubova. Uspjeh ovog modela je dokazan ne samo financijski, već i sportski. U 2022. godini podružnice Manchester City-a, Melbourne City-a, Mumbai City-a i Yokohame Marinosa osvojili su prvenstvo u svojim ligama. Međutim, postoji tamna strana ovih medija. Saudijski javni investicijski fond ostvario je masivan ulazak u ligu akvizicijom Newcastle United-a, a za samo dvije godine preuzeo 4 velika kluba u svojoj zemlji, stvarajući drugo najveću MCO, Major Football Investment, strukturu na svijetu. Katarska mreža od 6 klubova, okupljeni oko Paris Saint-Germaina i Bahrinski investicioni grupa, također je u igri. Ovo je svojevrsna era suverenih fudbalskih investicija. Kao što smo raspravljali u kontekstu suverene vještačke inteligencije, države sada žele kontrolirati ne samo energetske cjevovode, već i najveću arteriju globalne popularne kulture. Poštovani slušatelji, ova želja za kontrolu nije ograničena samo na Bliski istok. Također svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima unutar Europe. Mađarska vlada pod vodstvom premijera Viktora Orbana
Investirala je preko 55 miliona eura u klubove, stadione i akademije u regijama mađarskih govornih područja od Hrvatske do Ukrajine, Srbije pa sve do Rumunije. Ovo je jedan od najkonkretnijih primjera korištenja sporta kao alata za regionalni utjecaj i kulturnu diplomatiju. Ali ovaj masovni rast također donosi i ozbiljne rizike. Naime, regulatorna tijela koja su djelovala pristupom sada se suočavaju sa posljedicama ovog nekontroliranog rasta. UEFA upozorava da bi ovaj investicioni model mogao ugroziti integritet i

privlačnost klubskih turnira. Rizik da se dva kluba u vlasništvu istog vlasnika suoče na terenu mogao bi baciti sjenu na takmičarski duh koji je u srcu sporta. Što je još važnije, postoji rizik od financijske zaraze. Ako vlasnik gigantske MCO grupe upadne u financijsku krizu, to bi moglo stvoriti lančanu reakciju koja bi zahvatila desetine klubova i hiljade fudbalera. Prema podacima UEFA, u 180 klubova u ovim mrežama ima 6.500 profesionalnih igrača, dok trenutne istraživanja pokazuju da se taj broj približava na 12.000. Kolaps jedne grupe znači naplaćene dugove za transfere i hiljade nezaposlenih sportista. Poštovani slušalci, danas smo istraživali kako su se zelena polja transformirala u ogromnu geoekonomsku laboratoriju. Nogomet više nije samo stvar golova, to je kombinacija transfera energije, diplomatskih manevara i finansijskih derivata. Uspon fenomena MCO ima potencijal da tradicionalne institucije poput UEFA učini nefunkcionalni. Ako mala grupa investitora počne kontrolirati najveće evropske klubove, pravila igre više neće određivati federacije. Dok govorimo u ovom digitalnom nuklearnom dobu, svijet sporta je stvorio vlastitu nuklearnu silu i rizike. Ovim završavamo današnji program geoekonomske aktuelnosti, a u narednom periodu ćemo nastaviti govoriti o tome kako naša zemlja može napraviti strateški potez u ovoj globalnoj utrci sportske ekonomije, a istovremeno sačuvati vlastite vrijednosti. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Geoekonomske aktuelnosti.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan opisao je 573. godišnjicu osvajanja Istanbula ne samo kao historijsku vojnu pobjedu, već kao prekretnicu koja je gradu donijela mir, sigurnost i obnovu. Govoreći u petak u okviru obilježavanja 573. godišnjice osvajanja Istanbula na programu Od osvajanja Istanbula do osvajanja srca, koji je u bašti Kongresnog centra Halić organizovao Istanbulski odbor AK Partije, predsjednik Erdoğan se prisjetio onih koji su učestvovali u osvajanju 1453. godine pod vodstvom sultana Mehmeda Fatiha. Na ovaj značajan dan sa milošću se prisjećam svakog našeg pretka koji je učestvovao u osvajanju Istanbula prije tačno 573 godine, koji je pao kao šehid ili postao gazi na zidinama ovog grada, rekao je Erdoğan dodajući. Također se sa dubokim poštovanjem prisjećam tog slavnog komandanta koji je osvojio Istanbul sa samo 21 godinom. Predsjednik je istakao da osvajanje Istanbula nije bilo samo velika pobjeda, niti samo događaj koji je zatvorio jedno, otvorio drugo doba, već pretvaranje tame u svjetlost u gradu koji je zjenica oka svijeta, te je dodao, osvajanje Istanbula je uspostavljanje ambijenta mira i sigurnosti koji će trajati vijekovima u gradu u kojem nije bilo sigurnosti, života i imovine. Osvajanje Istanbula je pokazivanje tolerancije i pridavanje vrijednosti svakom porijeklu, svakom vjerovanju i svakom mišljenju, što do tada nije viđeno. Osvajanje Istanbula je paljenje ognjišta prava i pravde koje se neće ugasiti do sudnjeg dana, umjesto gašenja ognjišta koje je proizvodilo smutnju u ovoj geografiji. Citirajući preminulog historičara Halila Inalđika, Erdoğan je naveo da je sultan Mehmed Fatih uložio velike napore da ostvari osvajanje, a potom je Konstantinopolj putem zadužbina, vakufa i javnih institucija pretvorio u veličanstven tursko-islamski grad. Erdoğan se u svom govoru osvrnuo i na hadis citirajući: Istanbul će sigurno biti osvojen, divan li je komandant koji ga osvoji, a divna li je vojska ta vojska. Opisujući osvajanje kao najsjajniju kariku u lancu pobjeda koji je započeo bitkom od Malazgrita 1071. godine, Erdoğan je istakao da je to pokazuje šta turski narod može postići kada slijede svoje ideale. Podsjećajući na čuveni događaj prebacivanja osmanskih brodova kopnom u Zlatni rog, to jest Halić, naveo je da je ovaj uspjeh odraz odlučnosti, volje i vjere sultana Fatiha u veličanstvenu pobjedu. Naglašavajući da je Istanbul zjenica oka nacije od 1453. godine, Erdoğan je uputio kritike onima koji se i dalje protive nasljeđu osvajanja, pozive na promjenu statusa Istanbula ili kritike usmjerene protiv historijskog identiteta grada opisao je kao odraz još uvijek neriješenog konflikta sa osvajanjem i njegovim nasljeđem. Predsjednik je poručio da će Turkija nastaviti štititi Istanbul kao nasljeđe sultana Mehmeda Fatiha i da će crpiti inspiraciju iz osvajanja za buduće uspjehe. Ako zaista vjerujemo, radimo i budemo strpljivi, pred teškoćama ne postoji posao koji ne možemo obaviti niti cilj koji ne možemo dostići, rekao je, podsjećajući na čuvenu odlučnost sultana Mehmeda II. Da zauzme grad. Tursko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da Ankara nastavlja prenositi svoju zabrinutost svim relevantnim stranama u vezi sa rizicima i prijetnjama koje predstavlja eskalacija rata u Crnom moru kao i njenim mogućim negativnim posljedicama po Turkije. Izjava Ankare uslijedila je nakon što je turski teretni brod koji je prevozio suhi rasuti teret iz ukrajinske luke Odesa u Turkije pogođen dronom u Crnom moru, ponavljajući svoje upozorenje protiv akcija koje bi mogle dovesti do nekontrolirane eskalacije sukoba. Ministarstvo je pozvalo sve strane na suzdržanost. Turkija je također potvrdila svoje pozive za održavanje sigurnosti civilne pomorske plovidbe u Crnom moru i za okončanje rata pregovorima. Američki predsjednik Donald Trump još nije odlučio hoće li podržati predloženi sporazum usmjeren na okončanje američko-izraelskog rata sa Iranom prema izvještajima američkih medija. O tom pitanju se raspravljalo tokom dvosatnog sastanka u Bijeloj kući sa Trumpovim timom za nacionalnu sigurnost.
Visoki zvaničnik administracije potvrdio je da je sastanak završen, ali nije objavljen nikakva odluka. Ranije je Trump rekao da razmatra konačnu odluku o mogućem sporazumu. Iran je u međuvremenu rekao da bi svaki sporazum zahtijevao od Vašingtona da odustane od onoga što je opisao kao pretjerane zahtjeve. Glavni pregovarač Teherana Mohamed Bahar Galibaf naglasio je da će Iran suditi Sjedinjenim državama po njihovim postupcima, a ne po njihovim izjavama. Čelnici MMF-a, Svjetske banke i Međunarodne agencije za energiju upozorili su da bi globalna sigurnost goriva mogla biti pod pritiskom ako se isporuke nafte kroz Hormuški Moreus ne vrate u normalu tokom perioda vrhunca ljetne potražnje. U zajedničkom saopštenju rekli su da se globalne zalihe nafte smanjuju rekordnom brzinom i upozorili da bi svaki produženi poremećaj mogao potkopati tržišta i oslabiti ekonomsku otpornost. Podvukli su da poremećaji u brodarstvu zaljevu povezani sa sukobom Amerike i Izraela sa Iranom već povećavaju cijene energije i gnojiva, što je posebno zabrinjavajuće za zemlje sa nižim prihodima. UN je odbacio izraelske optužbe nakon što je Izrael uvršten na crnu listu ratnih zona zbog seksualnog nasilja nad Palestincima usred genocidnog rata od 7. oktobra 2023. godine, rekavši da nisu dostavljeni nikakvi dokazi o preventivnim mjerama. Pramila Patten, zvaničnica UN-a koja je napisala izvještaj, rekla je da veći dio prošle godine je provela tražeći informacije od Izraela.

0: o preventivnim koracima, ali nije dobila nikakav suštinski odgovor. Nikada nisam dobila ni jotu informacija o mjerama koje je preduzela vlada Izraela u vezi sa provedbom preventivnih mjera, rekla je dodajući da ponovljeni pisani zahtjevi i zahtjevi za sastanke za detalje o pristupu, naredbama i odgovornosti također nisu dobili nikakav odgovor o suštinskim aspektima. UN je upozorio da će izraelski plan proširenja okupacije na 70% Gaze povećati patnju djece usred ozbiljne prenaseljenosti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojsci da zauzme više teritorije. Genocidni Netanyahu je naredio vojsci da zauzme još više teritorije, dodatno potkopavajući krhki sporazum o prekidu vatre koji je već više puta prekršen. Genocidni Netanjahu je ranije rekao da Izrael drži 50%, a zatim 60%, rekavši moja direktiva je da se krene na 70%. UNICEF je upozorio da će ovaj potez produbiti krizu zdravlja djece u Gazi. Gaza je već jedno od najgušće naseljenih mjesta na svijetu, s ljudima naguranim oko 40% usred širenja infekcija, rekao je novinarima glasnogovornik UNICEF-a Salim Oveis. Ministar saobraćaja infrastrukture Uralolu je u pisanoj izjavi podsjetio da je toranj Čamliđa pušten u rad 29. maja 2021. godine od strane predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, te da je u funkciji već 5 godina. Ističući da je toranj izgrađen u obliku lale, jedno od značajnih dijela koje spaja tehnologiju, arhitekturu i iskustvo, Uralolu je podijelio informacije da armirano betonsko tijelo strukture iznosi 201 metar, dok je čelična antena visoka 168 metara. Ukazujući na to da se toranj ističe kao najviša tačka Istanbula sa visinom od 587 metara iznad nivoa mora, Uralolu je naveo: koristili smo napredne inženjerske tehnike u tornju izgrađenom na površini od oko 30.150 kvadratnih metara, armirano betonsko jezgro prečnika 58 metara i dubine 21 metar spušta se ispod zemlje, pružajući snažan temelj strukturi. Toranj, koji se sastoji od ukupno 49 spratova, sadrži vidikovce, restorane i lounge salone. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Danas ćemo govoriti o Palestini u kinematografiji i vizuelnom sjećanju. Ako želite izbrisati sjećanje jednoga naroda, prvo uništite njegove slike, jer ponekad kamera živi duže od oružja. Fotografija godinama održava u životu ono što tenk želi natjerati da se zaboravi. Filmovi u Palestini nisu samo umjetnost, oni su dokumenti o postojanju. To je način na koji se dijete sjeća svoje srušene kuće, to je trud majke da od vremena sačuva lice svog nestalog sina. I ponekad je to jedini način da se svijetu kaže mi smo bili ovdje. Ovaj rat za sjećanje nije nov. Tokom okupacije Bejruta 1982. godine, arhiva palestinske kinematografske jedinice potpuno je opljačkana. Ukradene su hiljade filmskih traka sa ciljem da se uništi vizuelno sjećanje jednog naroda. Međutim, oni koji su tog dana uzeli tu arhivu nisu razumjeli jednu stvar. Priča ukradena sa traka, koja je urezana u svijest jednog naroda, ponovo se rađa u svakoj generaciji. Baš kao u dokumentarnom filmu El Fedai film, odnosno film jednog požrtvovanika koji prati tragove tih ukradenih arhiva i podsjeća da je film oblik otpora.

Palestinska kinematografija iz uskih ulica izbjegličkih kampova stigla do najvećih svjetskih filmskih festivala. Imena kao što su Elia Suleiman, Hani Abo Ased i Anne-Marie Jassir prenijela se u priču od Kana pa sve do nominacija za Oscara. Posebno su ostvarenja poput Omar i 200 metara na filmskom platnu pokazala kako zidovi koji se podižu na okupatorskim teritorijama ne dijele samo gradove, već i ljudske duše. Međutim, danas je rat za vizuelno sjećanje dostigao novi vrhunac. Palestinsko-norveška koprodukcija No Other Land, odnosno Nema druge zemlje, koja je osvojila nagradu za najbolji dokumentarni film na dodjeli Oscara 2025. godine, pokazala je cijelom svijetu uništenje i otpor u regiji Masafer Jata na zapadnoj obali u Palestini. Ovaj film je još jednom dokazao da film nije samo sredstvo za gledanje, već globalni krik koji se podiže protiv nepravde. Jedna od najsnažnijih podrške ovom kriku stigla je iz Turske od turske radiotelevizije. Dok Palestina 36 u čijoj je koprodukciji učestvovala i turska radiotelevizija, dokumentuje historijsku sudbinu okupacije, dokumentarac Sveta okupacija, odnosno Holy Redemption, koji je pripremio TRT World, pretvorio se u snažno vizualno svjedočanstvo koje pred očima svijeta razotkriva nasilje radikalnih doseljenika. Film Pod stablom masline, koji govori o duhu otpora u Gazi, postao je filmsko sjećanje na odanost zemlji. A ponekad se film snima samo zato da bi se u historiju zabilježio posljednji uzdah jednog djeteta. Priča o maloj Hind Rajab, koja je sa svojom porodicom ostala zarobljena u automobilu u Gazi, više nije samo vijest. Ta priča se pretvorila u neizbrisiv kadar urezan u zajedničko sjećanje čovječanstva. Bol nakbe koju Darin J. Selam opisuje kroz film Farha danas se spaja sa stvarnošću koju vidimo u dokumentarcu Emada Burnata Pet slomljenih kamera. Jedna kamera se lomi, a na njeno mjesto dolazi nova. Iako digitalni algoritmi danas pokušavaju uništiti glas Palestine, vizuelno sjećanje, poput svjetlosti koja prolazi kroz pukotine, uvijek pronalazi način da dopre do svijeta. Palestinska kinematografija nas uči sljedećem. Da narod ponekad izgubi svoj dom, izgubi svoje ulice, pa čak može izgubiti i svoje gradove. Ali sve dok slike postoje, sjećanje nastavlja da živi. I dok god jedan režiser još uvijek mašta, glumac sjećanju daje meso i kosti, a kamera i dalje snima. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u naš novi program Dio ekonomske aktualnosti, koji se emituje na talasima Radio Glasa Turkije. Danas ćemo govoriti o tome šta se krije iza granica strategije, koje stoje iza brojke i novom smjeru globalne ekonomije. Danas se ne gledaju samo stanje unutar stadiona, već se ispituju ogromne kapitalne grupe koje drže vlasništva na tim stadionima i kako se ova vlasnička struktura transformirala u šahovsku ploču na polju globalne geoekonomije. Fudbal više nije samo sport, postao je vodeći u potrazi za mekom moći država i strateškom klasom imovine, koju investicijski fondovi vide kao novo sigurno utočište. Vlasništvo više klubova i geoekonomski kodovi, ove nove investicijske klime su neki novi pravci u ekonomiji svijeta. Poštovani slušalci, dok svijet nogometa pokušava zacijeliti rane pandemije, pojavio se novi spasitelj. Naime, grupe vlasništva više klubova ili MCO grupe. Klubovi, financijski oslabljeni virusom, počeli su se jedan po jedan uvlačiti u ove ogromne mreže. Dok su podaci UEFA iz 2022. godine spominjali oko 180 klubova do kraja 2023. godine, vidimo da je 325 klubova širom svijeta postalo dio ogromne mreže u kojoj vlasnici također posjeduju udjele u drugim klubovima. Ovo nije samo numerički porast, već i geografski i klasni pomak. Ranije vlasništvo nad klubovima bilo u rukama lokalnih bogatih pojedinaca ili udruženja navijača. Danas vidimo globalnu elitu sastavljenu od 120 različitih grupa ili pojedinaca. Iako se 31% ovih klubova nalazi u Europi, ovaj fenomen je raširen u svih šest FIFA konfederacija. Povlačenje kineskih investitora iz prekomorskih operacija, posebno njihova zamjena sjevernoameričkim firmama, privatnog kapitala i rizičnog kapitala, učinio je fudbal definiranom klasom imovine za financijsku industriju. Dakle, koliki je obim dostigla ova investicijska klima? Brojke su zapanjujuće. U 2019. godini vrijednost spajanja i akvizicija u svijetu fudbala iznosila je samo 240 miliona dolara, ali ova cifra naglo porasla na 5 milijardi dolara u 2022. godini. Očekivalo se da će se premašiti 10 milijardi dolara do kraja 2023. Upravo je to srž geoekonomije. Poštovani slušalci, jedan od najmoćnijih aktora koji se pojavljuje u ovoj novoj eri je kapital zaljevskih zemalja. Kao što često naglašavamo u našem geoekonomskom časopisu, države koje žele transformirati svoje bogatstvo prirodnih resursa u globalne sfere utjecaja koriste fudbalske terene kao diplomatske tvrđave. Najveći igrač u ovoj oblasti je City Football Group, koju finansiraju i kontroliše Ujedinjeni Arapski Emirati. Imaju portfolio od 12 klubova. Uspjeh ovog modela je dokazan ne samo financijski, već i sportski. U 2022. godini podružnice Manchester City-a, Melbourne City-a, Mumbai City-a i Yokohame Marinosa osvojili su prvenstva u svojim ligama. Međutim, postoji tamna strana ovih medija. Saudijski javni investicijski fond ostvario je masivan ulazak u ligu akvizicijom Newcastle United-a, a za samo dvije godine preuzeo 4 velika kluba u svojoj zemlji, stvarajući drugo najveću MCO, Major Football Investment, strukturu na svijetu. Katarska mreža od 6 klubova, okupljeni oko Paris Saint-Germaina i Bahrinski investicioni grupa, također je u igri. Ovo je svojevrsna era suverenih fudbalskih investicija, kao što smo raspravljali u kontekstu suverene vještačke inteligencije. Države sada žele kontrolirati ne samo energetske cjevovode, već i najveću arteriju globalne popularne kulture. Poštovani slušatelji, ova želja za kontrolom nije ograničena samo na Bliski istok. Također svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima unutar Europe. Mađarska vlada pod vodstvom premijera Viktora Orbana
investirala je preko 55 miliona eura u klubove, stadione i akademije u regijama mađarskih govornih područja od Hrvatske do Ukrajine, Srbije pa sve do Rumunije. Ovo je jedan od najkonkretnijih primjera korištenja sporta kao alata za regionalni utjecaj i kulturnu diplomatiju. Ali ovaj masovni rast također donosi i ozbiljne rizike. Naime, regulatorna tijela koja su djelovala pristupom sada se suočavaju sa posljedicama ovog nekontroliranog rasta. UEFA upozorava da bi ovaj investicioni model mogao ugroziti integritet i privlačnost klubskih turnira. Rizik da se dva kluba

0: u vlasništvu istog vlasnika suočene terenu, mogao bi baciti sjenu na takmičarski duh koji je u srcu sporta. Što je još važnije, postoji rizik od financijske zaraze. Ako vlasnik gigantske MCO grupe upadne u financijsku krizu, to bi moglo stvoriti lančanu reakciju koja bi zahvatila desetine klubova i hiljade fudbalera. Prema podacima UEFA, u 180 klubova u ovim mrežama ima 6.500 profesionalnih igrača, dok trenutne istraživanja pokazuju da se taj broj približava na 12.000. Kolaps jedne grupe znači naplaćene dugove za transfere i hiljade nezaposlenih sportista. Poštovani slušalci, danas smo istraživali kako su se zelena polja transformirala u ogromnu geoekonomsku laboratoriju. Nogomet više nije samo stvar golova, to je kombinacija transfera energije, diplomatskih manevara i finansijskih derivata. Uspon fenomena MCO ima potencijal da tradicionalne institucije poput UEFA učini nefunkcionalnim. Ako mala grupa investitora počne kontrolirati najveće evropske klubove, pravila igre više neće određivati federacije. Dok govorimo u ovom digitalnom nuklearnom dobu, svijet sporta je stvorio vlastitu nuklearnu silu i rizike. Ovim završavamo današnji program geoekonomske aktuelnosti, a u narednom periodu ćemo nastaviti govoriti o tome kako naša zemlja može napraviti strateški potez u ovoj globalnoj utrci sportske ekonomije, a istovremeno sačuvati vlastite vrijednosti. Dragi slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Geoekonomske aktuelnosti.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan opisao je 573. godišnjicu osvajanja Istanbula ne samo kao historijsku vojnu pobjedu, već kao prekretnicu koja je gradu donijela mir, sigurnost i obnovu. Govoreći u petak u okviru obilježavanja 573. godišnjice osvajanja Istanbula na programu Od osvajanja Istanbula do osvajanja srca, koji je u bašti Kongresnog centra Halić organizovao Istanbulski odbor AK Partije, predsjednik Erdoğan se prisjetio onih koji su učestvovali u osvajanju 1453. godine pod vodstvom sultana Mehmeda Fatiha. Na ovaj značajan dan sa milošću se prisjećam svakog našeg pretka koji je učestvovao u osvajanju Istanbula prije tačno 573 godine, koji je pao kao šehid ili postao gazi na zidinama ovog grada, rekao je Erdoğan dodajući. Također se sa dubokim poštovanjem prisjećam tog slavnog komandanta koji je osvojio Istanbul sa samo 21 godinom. Predsjednik je istakao da osvajanje Istanbula nije bilo samo velika pobjeda, niti samo događaj koji je zatvorio jedno, otvorio drugo doba, već pretvaranje tame u svjetlost u gradu koji je zjenica oka svijeta, te je dodao, osvajanje Istanbula je uspostavljanje ambijenta mira i sigurnosti koji će trajati vijekovima u gradu u kojem nije bilo sigurnosti, života i imovine. Osvajanje Istanbula je pokazivanje tolerancije i pridavanje vrijednosti svakom porijeklu, svakom vjerovanju i svakom mišljenju, što do tada nije viđeno. Osvajanje Istanbula je paljenje ognjišta prava i pravde koje se neće ugasiti do sudnjeg dana, umjesto gašenja ognjišta koje je proizvodilo smutnju u ovoj geografiji. Citirajući preminulog historičara Halila Inalđika, Erdoğan je naveo da je sultan Mehmed Fatih uložio velike napore da ostvari osvajanje, a potom je Konstantinopolj putem zadužbina, vakufa i javnih institucija pretvorio u veličanstven tursko-islamski grad. Erdoğan se u svom govoru osvrnuo i na hadis citirajući: Istanbul će sigurno biti osvojen, divan li je komandant koji ga osvoji, a divna li je vojska ta vojska. Opisujući osvajanje kao najsjajniju kariku u lancu pobjeda koji je započeo bitkom od Malazgrita 1071. godine, Erdoğan je istakao da to pokazuje šta turski narod može postići kada slijede svoje ideale. Podsjećajući na čuveni događaj prebacivanja osmanskih brodova kopnom u Zlatni rog, to jest Halić, naveo je da je ovaj uspjeh odraz odlučnosti, volje i vjere sultana Fatiha u veličanstvenu pobjedu. Naglašavajući da je Istanbul zjenica oka nacije od 1453. godine, Erdoğan uputio kritike onima koji se i dalje protive nasljeđu osvajanja, pozive na promjenu statusa Istanbula ili kritike usmjerene protiv historijskog identiteta grada opisao je kao odraz još uvijek neriješenog konflikta sa osvajanjem i njegovim nasljeđem. Predsjednik je poručio da će Turkija nastaviti štititi Istanbul kao nasljeđe sultana Mehmeda Fatiha i da će crpiti inspiraciju iz osvajanja za buduće uspjehe. Ako zaista vjerujemo, radimo i budemo strpljivi, pred teškoćama ne postoji posao koji ne možemo obaviti niti cilj koji ne možemo dostići, rekao je, podsjećajući na čuvenu odlučnost sultana Mehmeda II. Da zauzme grad. Tursko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da Ankara nastavlja prenositi svoju zabrinutost svim relevantnim stranama u vezi sa rizicima i prijetnjama koje predstavlja eskalacija rata u Crnom moru kao i njenim mogućim negativnim posljedicama po Turkije. Izjava Ankare uslijedila je nakon što je turski teretni brod koji je prevozio suhi rasuti teret iz ukrajinske luke Odesa u Turkije pogođen dronom u Crnom moru, ponavljajući svoje upozorenje protiv akcija koje bi mogle dovesti do nekontrolirane eskalacije sukoba, ministarstvo je pozvalo sve strane na suzdržanost. Turkija je također potvrdila svoje pozive za održavanje sigurnosti civilne pomorske plovidbe u Crnom moru i za okončanje rata pregovorima. Američki predsjednik Donald Trump još nije odlučio hoće li podržati predloženi sporazum usmjeren na okončanje američko-izraelskog rata sa Iranom prema izvještajima američkih medija. O tom pitanju se raspravljalo tokom dvosatnog sastanka u Bijeloj kući sa Trumpovim timom za nacionalnu sigurnost.
Visoki zvaničnik administracije potvrdio je da je sastanak završen, ali nije objavljen nikakva odluka. Ranije je Trump rekao da razmatra konačnu odluku o mogućem sporazumu. Iran je umeđu vremenu rekao da bi svaki sporazum zahtijevao od Vašingtona da odustane od onoga što je opisao kao pretjerane zahtjeve. Glavni pregovarač Teherana Mohamed Bahar Galibaf naglasio je da će Iran suditi Sjedinjenim državama po njihovim postupcima, a ne po njihovim izjavama. Čelnici MMF-a, Svjetske banke i Međunarodne agencije za energiju upozorili su da bi globalna sigurnost goriva mogla biti pod pritiskom ako se isporuke nafte kroz Hormuški Moreus ne vrate u normalu tokom perioda vrhunca ljetne potražnje. U zajedničkom saopštenju rekli su da se globalne zalihe nafte smanjuju rekordnom brzinom i upozorili da bi svaki produženi poremećaj mogao potkopati tržišta i oslabiti ekonomsku otpornost. Podvukli su da poremećaji u brodarstvu zaljevu povezani sa sukobom Amerike i Izraela sa Iranom već povećavaju cijene energije i gnojiva, što je posebno zabrinjavajuće za zemlje sa nižim prihodima. UN je odbacio izraelske optužbe nakon što je Izrael uvršten na crnu listu ratnih zona zbog seksualnog nasilja nad Palestincima usred genocidnog rata od 7. oktobra 2023. godine, rekavši da nisu dostavljeni nikakvi dokazi o preventivnim mjerama. Pramila Patten, zvaničnica UN-a koja je napisala izvještaj, rekla je da veći dio prošle godine je provela tražeći informacije od Izraela o preventivnim koracima, ali nije dobila nikakav suštinski odgovor. Nikada nisam dobila ni jotu informacija o mjerama koje je preduzela vlada Izraela u vezi sa provedbom preventivnih mjera, rekla je dodajući da ponovljeni pisani zahtjevi i zahtjevi za sastanke za detalje o pristupu, naredbama i odgovornosti također nisu dobili nikakav odgovor o suštinskim aspektima. UN je upozorio da će izraelski plan proširenja okupacije na 70% Gaze povećati patnju djece usred ozbiljne prenaseljenosti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu

0: usred širenja infekcija, rekao je novinarima glasnogovornik UNICEF-a Salim Oveis. Ministar saobraćaja infrastrukture Ura Lolu je u pisanoj izjavi podsjetio da je toranj Čamliđa pušten u rad 29. maja 2021. godine od strane predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, te da je u funkciji već 5 godina. Ističući da je toranj izgrađen u obliku lala i jedno od značajnih dijela koje spaja tehnologiju, arhitekturu i iskustvo, Ura Lolu je podijelio informacije da armirano betonsko tijelo strukture iznosi 201 metar, dok je čelična antena visoka 168 metara. Ukazujući na to da se toranj ističe kao najviša tačka Istanbula sa visinom od 587 metara iznad nivoa mora, Ura Lolu je naveo: "Koristili smo napredne inženjerske tehnike u tornju izgrađenom na površini od oko 30.150 kvadratnih metara. Armirano betonsko jezgro prečnika 58 metara i dubine 21 metar spušta se ispod zemlje, pružajući snažan temelj strukturi. Toranj, koji se sastoji od ukupno 49 spratova, sadrži vidikovce, restorane i lounge salone." Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Danas ćemo govoriti o Palestini u kinematografiji i vizuelnom sjećanju. Ako želite izbrisati sjećanje jednog naroda, prvo uništite njegove slike, jer ponekad kamera živi duže od oružja. Fotografija godinama održava u životu ono što tenk želi natjerati da se zaboravi. Filmovi u Palestini nisu samo umjetnost, oni su dokumenti o postojanju. To je način na koji se dijete sjeća svoje srušene kuće, to je trud majke da od vremena sačuva lice svog nestalog sina. I ponekad je to jedini način da se svijetu kaže, mi smo bili ovdje. Ovaj rat za sjećanje nije nov. Tokom okupacije Bejruta 1982. godine, arhiva palestinske kinematografske jedinice potpuno je opljačkana. Ukradene su hiljade filmskih traka sa ciljem da se uništi vizuelno sjećanje jednog naroda. Međutim, oni koji su tog dana uzeli tu arhivu nisu razumjeli jednu stvar. Priča ukradena sa traka, koja je urezana u svijest jednog naroda, ponovo se rađa u svakoj generaciji. Baš kao u dokumentarnom filmu Fedai film, odnosno film jednog požrtvovanika koji prati tragove tih ukradenih arhiva i podsjeća da je film oblik otpora. Palestinska kinematografija iz uskih ulica izbjegličkih kampova stigla do najvećih svjetskih filmskih festivala. Imena kao što su Elia Suleiman, Hani Abo Ased i Anne-Marie Jassir prenijela se u priču od Kana pa sve do nominacija za Oscara. Posebno su ostvarenja poput Omar i 200 metara na filmskom platnu pokazala kako zidovi koji se podižu na okupatorskim teritorijama ne dijele samo gradove, već i ljudske duše. Međutim, danas je rat za vizuelno sjećanje dostigao novi vrhunac. Palestinsko-norveška koprodukcija No Other Land, odnosno Nema druge zemlje, koja je osvojila nagradu za najbolji dokumentarni film na dodjeli Oscara 2025. godine, prikazala je cijelom svijetu uništenje i otpor u regiji Masafer Jata na zapadnoj obali u Palestini. Ovaj film je još jednom dokazao da film nije samo sredstvo za gledanje, već globalni krik koji se podiže protiv nepravde. Jedna od najsnažnijih podrške ovom kriku stigla je iz Turske od turske radiotelevizije. Dok Palestina 36 u čijoj koprodukciji učestvovala i turska radiotelevizija, dokumentuje

istorijsku sudbinu okupacije, dokumentarac Sveta okupacija, odnosno Holy Redemption, koji je pripremio TRT World, pretvorio se u snažno vizualno svjedočanstvo koje pred očima svijeta razotkriva nasilje radikalnih doseljenika. Film Pod stablom masline, koji govori o duhu otpora u Gazi, postao je filmsko sjećanje na odanost zemlje. A ponekad se film snima samo zato da bi se u historiju zabilježio posljednji uzdah jednog djeteta. Priča o maloj Hind Rajab, koja je sa svojom porodicom ostala zarobljena u automobilu u Gazi, više nije samo vijest. Ta priča se pretvorila u neizbrisiv kadar urezan u zajedničko sjećanje čovječanstva. Bol nakbe koju Darin Dzhesselam opisuje kroz film Farha danas se spaja sa stvarnošću koju vidimo u dokumentarcu Emada Burnata Pet slomljenih kamera. Jedna kamera se lomi, a na njeno mjesto dolazi nova. Iako digitalni algoritmi danas pokušavaju uništiti glas Palestine, vizuelno sjećanje, poput svjetlosti koja prolazi kroz pukotine, uvijek pronalazi način da dopre do svijeta. Palestinska kinematografija nas uči sljedeće. Jedan narod ponekad izgubi svoj dom, izgubi svoje ulice, pa čak može izgubiti i svoje gradove. Sve dok slike postoje, sjećanje nastavlja da živi. I dok god jedan režiser još uvijek mašta, glumac sjećanju daje meso i kosti, a kamera i dalje snima. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u naš novi program geoekonomske aktualnosti koji se emituje na talasima Radio Glasa Turkije. Danas ćemo govoriti o tome šta se krije iza granica strategije koje stoje iza brojke i novom smjeru globalne ekonomije. Danas se ne gledaju samo stanje unutar stadiona, već se ispituju ogromne kapitalne grupe koje drže vlasništva na tim stadionima i kako se ova vlasnička struktura transformirala u šahovsku ploču na polju globalne geoekonomije. Fudbal više nije samo sport, postao je vodeći u potrazi za mekom moći država i strateškom klasom imovine, koju investicijski fondovi vide kao novo sigurno utočište. Vlasništvo više klubova i geoekonomski kodovi, ove nove investicijske klime su neki novi pravci u ekonomiji svijeta. Poštovani slušalci, dok svijet nogometa pokušava zacijeliti rane pandemije, pojavio se novi spasitelj. Naime, grupe vlasništva više klubova ili MCO grupe. Klubovi, financijski oslabljeni virusom, počeli su se jedan po jedan uvlačiti u ove ogromne mreže. Dok su podaci UEFA iz 2022. godine spominjali oko 180 klubova do kraja 2023. godine, vidimo da je 325 klubova širom svijeta postalo dio ogromne mreže u kojoj vlasnici također posjeduju udjele u drugim klubovima. Ovo nije samo numerički porast, već i geografski i klasni

pomak. Ranije vlasništvo nad klubovima bilo u rukama lokalnih bogatih pojedinaca ili udruženja navijača. Danas vidimo globalnu elitu sastavljenu od 120 različitih grupa ili pojedinaca. Iako se 31% ovih klubova nalazi u Evropi, ovaj fenomen je raširen u svih šest FIFA konfederacija. Povlačenje kineskih investitora iz prekomorskih operacija, posebno njihova zamjena sjevernoameričkim firmama, privatnog kapitala i rizičnog kapitala, učinio je fudbal definiranom klasom imovine za financijsku industriju. Dakle, koliki je obim dostigla ova investicijska klima? Brojke su zapanjujuće. U 2019. godini vrijednost spajanja i akvizicija u svijetu fudbala iznosila je samo 240 miliona dolara, ali ova cifra naglo porasla na 5 milijardi dolara u 2022. godini i očekivala se da će se premašiti 10 milijardi dolara do kraja 2023. Upravo je to srž geoekonomije. Poštovani slušalci, jedan od najmoćnijih aktora koji se pojavljuje u ovoj novoj eri je kapital zaljevskih zemalja. Kao što često naglašavamo u našem geoekonomskom časopisu, države koje žele transformirati svoje bogatstvo prirodnih resursa u globalne sfere utjecaja koriste fudbalske terene kao diplomatske tvrđave. Najveći igrač u ovoj oblasti je City Football Group, koju finansiraju i kontroliše Ujedinjeni Arapski Emirati. Imaju portfol od 12 klubova. Uspjeh ovog modela je dokazan ne samo financijski, već i sportski. U 2022. godini podružnice Manchester City-a, Melbourne City-a, Mumbai City-a i Yokohame Marinosa osvojili su prvenstva u svojim ligama. Međutim, postoji tamna strana ovih medija. Saudijski javni investicijski fond ostvario je masivan ulazak u ligu akvizicijom Newcastle Uniteda, a za samo dvije godine preuzeo 4 velika kluba u svojoj zemlji, stvarajući drugo najveću MCO, Major Football Investment, strukturu na svijetu. Katarska mreža od 6 klubova, okupljeni oko Paris Saint-Germaina i Bahrinski investicioni grupa, također je u igri. Ovo je svojevrsna era suverenih fudbalskih investicija, kao što smo raspravljali u kontekstu suverene vještačke inteligencije. Države sada žele kontrolirati ne samo energetske cjevovode, već i najveću arteriju globalne popularne kulture. Poštovani slušatelji, ova želja za kontrolu nije ograničena samo na Bliski istok. Također svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima unutar Europe. Mađarska vlada pod vodstvom premijera Viktora Orbana investirala je preko 55 miliona eura u klubove, stadione i akademije u regijama mađarskih govornih područja od Hrvatske do Ukrajine, Srbije pa sve do Rumunije. Ovo je jedan od najkonkretnijih primjera korištenja sporta kao alata za regionalni utjecaj i kulturnu diplomatiju. Ali ovaj masovni rast također donosi i ozbiljne rizike. Naime, regulatorna tijela koja su djelovala pristupom sada se suočavaju sa posljedicama ovog nekontroliranog rasta. UEFA upozorava da bi ovaj investicioni model mogao ugroziti integritet i privlačnost klubskih turnira. Rizik da se dva kluba u vlasništvu istog vlasnika suoče na terenu mogao bi baciti sjenu na takmičarski duh koji je u srcu sporta. Što je još važnije, postoji rizik od financijske zaraze. Ako vlasnik gigantske MCO grupe upadne u financijsku krizu, to bi moglo stvoriti lančanu reakciju koja bi zahvatila desetine klubova i hiljade fudbalera. Prema podacima UEFA, u 180 klubova u ovim mrežama ima 6.500 profesionalnih igrača, dok trenutne istraživanja pokazuju da se taj broj približava na 12.000. Kolaps jedne grupe znači naplaćene dugove za transfere i hiljade nezaposlenih sportista. Poštovani slušalci, danas smo istraživali kako su se zelena polja transformirala u ogromnu geoekonomsku laboratoriju. Nogomet više nije samo stvar golova, to je kombinacija transfera energije, diplomatskih manevara i financijskih derivata.
Uspon fenomena MCO ima potencijal da tradicionalne institucije poput UEFA učini nefunkcionalnim. Ako mala grupa investitora počne kontrolirati najveće evropske klubove, pravila igre više neće odgovarati.

sigurnosti koji će trajati vjekovima u gradu u kojem nije bilo sigurnosti života i imovine. Osvajanje Istanbula je pokazivanje tolerancije i pridavanje vrijednosti svakom porijeklu, svakom vjerovanju i svakom mišljenju, što do tada nije viđeno. Osvajanje Istanbula je paljenje ognjišta prava i pravde koje se neće ugasiti do sudnjeg dana, umjesto gašenja ognjišta koje je proizvodilo smutnju u ovoj geografiji. Citirajući preminulog historičara Halila Inalđika, Erdoğan je naveo da je sultan Mehmed Fatih uložio velike napore da ostvari osvajanje, a potom je Konstantinopolj putem zadužbina, vakufa i javnih institucija pretvorio u veličanstven tursko-islamski grad. Erdoğan se u svom govoru osvrnuo i na hadis citirajući: Istanbul će sigurno biti osvojen, divan li je komandant koji ga osvoji, a divna li je vojska ta vojska. Opisujući osvajanje kao najsjajniju kariku u lancu pobjeda koji je započeo bitkom od Malazgrita 1071. godine, Erdoğan istakao da je to pokazuje šta turski narod može postići kada slijede svoje ideale. Podsjećajući na čuveni događaj prebacivanja osmanskih brodova kopnom u Zlatni rog, to jest Halić, naveo je da je ovaj uspjeh odraz odlučnosti, volje i vjere sultana Fatiha u veličanstvenu pobjedu. Naglašavajući da je Istanbul zjenica oka nacije od 1453. godine, Erdoğan je uputio kritike onima koji se i dalje protive nasljeđu osvajanja. Pozive na promjenu statusa Istanbula ili kritike usmjerene protiv historijskog identiteta grada opisao je kao odraz još uvijek neriješenog konflikta sa osvajanjem i njegovim nasljeđem. Predsjednik je poručio da će Turkija nastaviti štititi Istanbul kao nasljeđe sultana Mehmeda Fatiha i da će crpiti inspiraciju iz osvajanja za buduće uspjehe. Ako zaista vjerujemo, radimo i budemo strpljivi, pred teškoćama ne postoji posao koji ne možemo obaviti niti cilj koji ne možemo dostići, rekao je, podsjećajući na čuvenu odlučnost sultana Mehmeda II. Da zauzme grad. Tursko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da Ankara nastavlja prenositi svoju zabrinutost svim relevantnim stranama u vezi sa rizicima i prijetnjama koje predstavlja eskalacija rata u Crnom moru kao i njenim mogućim negativnim posljedicama po Turkije. Izjava Ankare uslijedila je nakon što je turski teretni brod koji je prevozio suhi rasuti teret iz ukrajinske luke Odesa u Turkije pogođen dronom u Crnom moru, ponavljajući svoje upozorenje protiv akcija koje bi mogle dovesti do nekontrolirane eskalacije sukoba, ministarstvo je pozvalo sve strane na suzdržanost. Turkija je također potvrdila svoje pozive za održavanje sigurnosti civilne pomorske plovidbe u Crnom moru i za okončanje rata pregovorima. Američki predsjednik Donald Trump još nije odlučio hoće li podržati predloženi sporazum usmjeren na okončanje američko-izraelskog rata sa Iranom prema izvještajima američkih medija. O tom pitanju se raspravljalo tokom dvosatnog sastanka u Bijeloj kući sa Trumpovim timom za nacionalnu sigurnost. Visoki zvaničnik administracije potvrdio je da je sastanak završen, ali nije objavljen nikakva odluka. Ranije je Trump rekao da razmatra konačnu odluku o mogućem sporazumu. Iran je u međuvremenu rekao da bi svaki sporazum zahtijevao od Vašingtona da odustane od onoga što je opisao kao pretjerane zahtjeve. Glavni pregovarač Teherana Mohamed Bahar Galibaf naglasio je da će Iran suditi Sjedinjenim Državama po njihovim postupcima, a ne po njihovim izjavama. Čelnici MMF-a, Svjetske banke i Međunarodne agencije za energiju upozorili su da bi globalna sigurnost goriva mogla biti pod pritiskom ako se isporuke nafte kroz Hormuški Moreus ne vrate u normalu tokom perioda vrhunca ljetne potražnje. U zajedničkom saopštenju rekli su da se globalne zalihe nafte smanjuju rekordnom brzinom i upozorili da bi svaki produženi poremećaj mogao potkopati tržišta i oslabiti ekonomsku otpornost. Podvukli su da poremećaji u brodarstvu u zaljevu povezani sa sukobom Amerike i Izraela sa Iranom već povećavaju cijene energije i gnojiva, što je posebno zabrinjavajuće za zemlje sa nižim prihodima. UN je odbacio izraelske optužbe nakon što je Izrael uvršten na crnu listu ratnih zona zbog seksualnog nasilja nad Palestincima usred genocidnog rata od 7. oktobra 2023. godine, rekavši da nisu dostavljeni nikakvi dokazi o preventivnim mjerama. Pramila Patten, zvanični

0: UN-a koja je napisala izvještaj rekla je da veći dio prošle godine je provela tražeći informacije od Izraela o preventivnim koracima, ali nije dobila nikakav suštinski odgovor. Nikada nisam dobila ni jotu informacija o mjerama koje je preduzela vlada Izraela u vezi sa provedbom preventivnih mjera, rekla je dodajući da ponovljeni pisani zahtjevi i zahtjevi za sastanke za detalje o pristupu, naredbama i odgovornosti također nisu dobili nikakav odgovor o suštinskim aspektima. UN je upozorio da će izraelski plan proširenja okupacije na 70% Gaze povećati patnju djece usred ozbiljne prenaseljenosti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojsci da zauzme više teritorije. Genocidni Netanyahu je naredio vojsci da zauzme još više teritorije, dodatno potkopavajući krhki sporazum o prekidu vatre koji je već više puta prekršen. Genocidni Netanjahu je ranije rekao da Izrael drži 50%, a zatim 60%, rekavši moja direktiva je da se krene na 70%. UNICEF je upozorio da će ovaj potez produbiti krizu zdravlja djece u Gazi. Gaza je već jedno od najgušće naseljenih mjesta na svijetu, s ljudima naguranim oko 40% usred širenja infekcija, rekao je novinarima glasnogovornik UNICEF-a Salim Oveis. Ministar saobraćaja infrastrukture Uralolu je u pisanoj izjavi podsjetio da je toranj Čamliđa pušten u rad 29. maja 2021. godine od strane predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, te da je u funkciji već 5 godina. Ističući da je toranj izgrađen u obliku lala i jedno od značajnih dijela koje spaja tehnologiju, arhitekturu i iskustvo, Uralolu je podijelio informacije da armirano betonsko tijelo strukture iznosi 201 metar, dok je čelična antena visoka 168 metara. Ukazujući na to da se toranj ističe kao najviša tačka Istanbula sa visinom od 587 metara iznad nivoa mora, Uralolu je naveo: koristili smo napredne inženjerske tehnike u tornju izgrađenom na površini od oko 30.150 kvadratnih metara. Armirano betonsko jezgro prečnika 58 metara i dubine 21 metar spušta se ispod zemlje, pružajući snažan temelj strukturi. Toranj, koji se sastoji od ukupno 49 spratova, sadrži vidikovce, restorane i lounge salone. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije. Glas Turkije u svijetu.

Danas ćemo govoriti o Palestini u kinematografiji i vizuelnom sjećanju. Ako želite izbrisati sjećanje jednoga naroda, prvo uništite njegove slike. Ponekad kamera živi duže od oružja. Fotografija godinama održava u životu ono što tenk želi natjerati da se zaboravi. Filmovi u Palestini nisu samo umjetnost, oni su dokumenti o postojanju. To je način na koji se dijete sjeća svoje srušene kuće, to je trud majke da od vremena sačuva lice svog nestalog sina. I ponekad je to jedini način da se svijetu kaže mi smo bili ovdje. Ovaj rat za sjećanje nije nov. Tokom okupacije Bejruta 1982. godine, arhiva palestinske kinematografske jedinice potpuno je opljačkana. Ukradene su hiljade filmskih traka sa ciljem da se uništi vizuelno sjećanje jednog naroda. Međutim, oni koji su tog dana uzeli tu arhivu nisu razumjeli jednu stvar. Priča ukradena sa traka, koja je urezana u svijest jednog naroda, ponovo se rađa u svakoj generaciji. Baš kao u dokumentarnom filmu Fedai film, odnosno film jednog požrtvovanika koji prati tragove ti ukradene.

Otvorenih arhiva i podsjeća da je film oblik otpora. Palestinska kinematografija iz uske ulice izbjegličkih kampova stigla do najvećih svjetskih filmskih festivala. Imena kao što su Elia Suleiman, Hani Abo Asedi, Anne-Marie Jassir unijela se u priču od Kana pa sve do nominacija za Oscara. Posebno su ostvarenja poput Omar i 200 metara na filmskom platnu pokazala kako zidovi koji se podižu na okupatorskim teritorijama ne dijele samo gradove, već i ljudske duše. Međutim, danas je rat za vizuelno sjećanje dostigao novi vrhunac. Palestinsko-norveška koprodukcija No Other Land, odnosno Nema druge zemlje, koja je osvojila nagradu za najbolji dokumentarni film na dodjele Oscara 2025. godine, prikazala je cijelom svijetu uništenje i otpor u regiji Masafer Jata na zapadnoj obali u Palestini. Film je još jednom dokazao da film nije samo sredstvo za gledanje, već globalni krik koji se podiže protiv nepravde. Jedna od najsnažnijih podrške ovom kriku stigla je iz Turske od turske radiotelevizije. Dok Palestina 36 u čijoj koprodukciji učestvovala i turska radiotelevizija, dokumentuje historijsku sudbinu okupacije, dokumentarac Sveta okupacija, odnosno Holy Redemption, koji je pripremio TRT World, pretvorio se u snažno vizualno svjedočanstvo koje pred očima svijeta razotkriva nasilje radikalnih doseljenika. Film Pod stablom masline, koji govori o duhu otpora u Gazi, postao je filmsko sjećanje na odanost zemlji. A ponekad se film snima samo zato da bi se u historiju zabilježio posljednji uzdah jednog djeteta. Priča o maloj Hind Rajab, koja je sa svojom porodicom ostala zarobljena u automobilu u Gazi, više nije samo vijest. Ta priča se pretvorila u neizbrisiv kadar urezan u zajedničko sjećanje čovječanstva. Bol nakbe koju Darin Dzeselam opisuje kroz film Farha danas se spaja sa stvarnošću koju vidimo u dokumentarcu Emada Burnata Pet slomljenih kamera. Jedna kamera se lomi, a na njeno mjesto dolazi nova. Iako digitalni algoritmi danas pokušavaju uništiti glas Palestine, vizuelno sjećanje, poput svjetlosti koja prolazi kroz pukotine, uvijek pronalazi način da dopre do svijeta. Palestinska kinematografija nas uči sljedećem. Jedan narod ponekad izgubi svoj dom, izgubi svoje ulice, pa čak može izgubiti i svoje gradove. Ali sve dok slike postoje, sjećanje nastavlja da živi. I dok god jedan režiser još uvijek mašta, glumac sjećanju daje meso i kosti, a kamera i dalje snima. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u naš novi program geoekonomske aktualnosti koji se emituje na talasima Radio Glasa Turkije. Danas ćemo govoriti o tome šta se krije iza granica strategije koje stoje iza brojki i novom smjeru globalne ekonomije. Danas se ne gledaju samo stanje unutar stadiona, već ispituju ogromne kapitalne grupe koje drže vlasništva na tim stadionima i kako se ova vlasnička struktura transformirala u šahovsku ploču na polju globalne geoekonomije. Fudbal više nije samo sport, postao je vodeći u potrazi za mekom moći država i strateškom klasom imovine, koju investicijski fondovi vide kao novo sigurno utočište. Vlasništvo više klubova i geoekonomski kodovi ove nove investicijske klime su neki novi pravci u ekonomiji svijeta. Poštovani slušalci, dok svijet nogometa pokušava zacijeliti rane pandemije, pojavio se novi spasitelj. Naime, grupe vlasništva više klubova ili MCO grupe. Klubovi, finansijski oslabljeni virusom, počeli su se jedan po jedan uvlačiti u ove ogromne mreže. Dok su podaci UEFA iz 2022. godine spominjali oko 180 klubova do kraja 2023. godine, vidimo da je 325 klubova širom svijeta postalo dio ogromne mreže u kojoj vlasnici također posjeduju udjele u drugim klubovima. Ovo nije samo numerički porast, već i geografski i klasni pomak. Ranije je vlasništvo nad klubovima bilo u rukama lokalnih bogatih pojedinaca ili udruženja navijača. Danas vidimo globalnu elitu sastavljenu od 120 različitih grupa ili pojedinaca. Iako se 31% ovih klubova nalazi u Europi, ovaj fenomen je raširen u svih 6 FIFA konfederacija. Povlačenje kineskih investitora iz prekomorskih operacija, posebno njihova zamjena sjevernoameričkim firmama, privatnog kapitala i rizičnog kapitala, učinio je fudbal definiranom klasom imovine za financijsku industriju. Dakle, koliki je obim dostigla ova investicijska klima? Brojke su zapanjujuće. U 2019. godini vrijednost spajanja i akvizicija u svijetu fudbala iznosila je samo 240 miliona dolara, ali ova cifra naglo porasla na 5 milijardi dolara u 2022. godini. Očekivalo se da će se premašiti 10 milijardi dolara do kraja 2023. Upravo je to srž geoekonomije. Poštovani slušalci, jedan od najmoćnijih aktora koji se pojavljuje u ovoj novoj eri je kapital zaljevskih zemalja. Kao što često naglašavamo u našem geoekonomskom časopisu, države koje žele transformirati svoje bogatstvo prirodnih resursa u globalne sfere utjecaja koriste fudbalske terene kao diplomatske tvrđave. Najveći igrač u ovoj oblasti je City Football Group, koju finansiraju i kontroliše Ujedinjeni Arapski Emirati. Imaju portfol od 12 klubova. Uspjeh ovog modela je dokazan ne samo financijski, već i sportski. U 2022. godini podružnice Manchester City-a, Melbourne City-a, Mumbai City-a i Yokohame Marinosa osvojili su prvenstvo u svojim ligama. Međutim, postoji tamna strana ovih medija. Saudijski javni investicijski fond ostvario je masivan ulazak u ligu akvizicijom Newcastle Uniteda, a za samo 2 godine preuzeo 4 velika kluba u svojoj zemlji, stvarajući drugo najveću MCO, Major Football Investment, strukturu na svijetu. Katarska mreža od 6 klubova, okupljeni oko Paris Saint-Germaina i Bahrinski investicioni grupa, također je u igri. Ovo je svojevrsna era suverenih fudbalskih investicija, kao što smo raspravljali u kontekstu suverene vještačke inteligencije. Države sada žele kontrolirati ne samo energetske cjevovode, već i najveću arteriju globalne popularne kulture. Poštovani slušatelji, ova želja za kontrolom nije ograničena samo na Bliski istok. Također svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima unutar Europe. Mađarska vlada pod vodstvom premijera Viktora Orbana
investirala je preko 55 miliona eura u klubove, stadione i akademije u regijama mađarskih govornih područja od Hrvatske do Ukrajine, Srbije pa sve do Rumunije. Ovo je jedan od najkonkretnijih primjera korištenja sporta kao alata za regionalni utjecaj i kulturnu diplomatiju. Ali ovaj masovni rast također donosi i ozbiljne rizike. Naime, regulatorna tijela koja su djelovala pristupom sada se suočavaju sa posljedicama ovog nekontroliranog rasta. UEFA upozorava da bi ovaj investicioni model

mogao ugroziti integritet i privlačnost klubskih turnira. Rizik da se dva kluba u vlasništvu istog vlasnika suoče na terenu mogao bi baciti sjenu na takmičarski duh koji je u srcu sporta. Što je još važnije, postoji rizik od financijske zaraze. Ako vlasnik gigantske MCO grupe upadne u financijsku krizu, to bi moglo stvoriti lančanu reakciju koja bi zahvatila desetine klubova i hiljade fudbalera. Prema podacima UEFA, u 180 klubova u ovim mrežama ima 6.500 profesionalnih igrača, dok trenutne istraživanja pokazuju da se taj broj približava na 12.000. Kolaps jedne grupe znači naplaćene dugove za transfere i hiljade nezaposlenih sportista. Poštovani slušalci, danas smo istraživali kako su se zelena polja transformirala u ogromnu geoekonomsku laboratoriju. Nogomet više nije samo stvar golova, to je kombinacija transfera energije, diplomatskih manevara i finansijskih derivata. Uspon fenomena MCO ima potencijal da tradicionalne institucije poput UEFA učini nefunkcionalni. Ako mala grupa investitora počne kontrolirati najveće evropske klubove, pravila igre više neće određivati federacije. Dok govorimo u ovom digitalnom nuklearnom dobu, svijet sporta je stvorio vlastitu nuklearnu silu i rizike. Ovim završavamo današnji program geoekonomske aktuelnosti, a u narednom periodu ćemo nastaviti govoriti o tome kako naša zemlja može napraviti strateški potez u ovoj globalnoj utrci sportske ekonomije, a istovremeno sačuvati vlastite vrijednosti. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naredne emisije, ostajte nam zdravo. Geoekonomske aktuelnosti.